0: bezgrane drvo, ko bez posljednjeg prvo. Vulkan bez lave,
1: heroj bez slave,
0: to smo ti i ja.

0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2.
2: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan uputio je telegram saučešća porodicama planinara koji su tragično stradali na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji. Sa velikom tugom sam primio vijest o tragičnoj nesreći na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji u kojoj je živote izgubilo 5 planinara iz BiH. Njihov iznenadni odlazak predstavlja nenadoknadiv gubitak za porodice, ali i za cijelu BiH, istakao je Karan. Od 5800 penzionera koji su ove godine ostvarili pravo na besplatnu sedmodnevnu banjsku rehabilitaciju, do kraja juna to pravo u nekoj od 6 banja ostvarilo je 2500 penzionera. Za besplatan boravak penzionera u banjama Srpske iz budžeta vlade i kabineta predsjednika Republike obezbjeđeno je 3,3 miliona maraka. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da će obavijestiti sve međunarodne predstavnike o najnovijoj represiji takozvane kosovske policije nad Srbima u manastiru Svetih Arhangela kod Prizrena, a čija su meta bile i majke sa bebom u kolicima. Berlinska policija potvrdila je da je osumnjičeni za napad na učesnike gej parade u centru Berlina Abdul Balut ubijen tokom policijske akcije. Policija je locirala osumnjičenog oko 18 časova u krugu Špandau. Prema policijskim navodima, on je navodno nasrnuo na policajce hladnim oružjem, što nakon čega su pripadnici berlinske jedinice za specijalne operacije otvorili vatru. U Republici Srpskoj Federaciji BiH danas će biti toplo sa sunčanim periodima, dok se tokom dana očekuje lokalna kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Trenutna temperatura u Laktašima je 20 stepeni. Slušali ste vijesti, minut 2.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: Dobro jutro, dragi slušalci Radija Laktaši. Nadamo se da ste se probudili naspavani, raspoloženi i spremni za još jedan novi radni dan. Hvala vam što ste i ovog jutra uz program Radija Laktaši. Pred nama je novi dan, ponedjeljak 27. juli. Biće tu dobre muzike, najvažnijih vijesti, sterilitih informacija i zanimljivih priča. Bićemo zajedno da vas informišemo, razveselimo i učinimo da početak dana bude lakši i ljepši. A svaki novi dan donosi i novu priliku da završimo ono što smo jučer odložili, da nekome uljepšamo dan lijepom riječu ili osmijehom i da napravimo makar jedan mali korak naprijed. Zato ostanite uz Radio Laktaši. Želimo vam ugodno, uspješno i nasmijano jutro. Dobro nam došli u jutarnji i otvoreni program Radija Laktaši.

0: Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo. Vremenska prognoza.
1: U 7:45 vrijeme je da čujemo kako nas to vrijeme očekuje danas. Jutro u Republici Srpskoj uglavnom sunčano uz promjenjivu oblačnost, na jugu oblačnije i samo ponegdje uz pokoju kap kiše. Tokom dana bit će toplo, a javit će se slabi do umjereni razvoj oblačnosti. U sunčane periode lokalno bit će i prolazne kiše i pljuskova s grmljavinom, dok će na sjeveru i jugu biti sunčanije. Uveče vedro, sem na sjeveru gdje će biti oblačnije, ponegdje sa slabom kišom. Vjetar slab do umjeren, tokom dana i pojačan, uglavnom sjevernih smjerova. Maksimalna temperatura vazduha od 28 do 34 stepena Celzijusa. U Laktašima sunčano uz promjenjivu oblačnost iz koje je moguća kratkotrajna kiša, uglavnom u široj regiji grada. Vjetar slab do umjeren, uglavnom sjevernih smjerova. Maksimalna temperatura vazduha oko 33, a trenutna iznosi 20 stepeni. UV zračenje je slabo, vlažnost vazduha iznosi 78%, duva sjeverni vjetar brzinom od 3,7 metara u sekundi. Vazdušni pritisak iznosi 1011 milibara, a sunce će nam danas zaći u 20:24. Iznos kvaliteta vazduha je 24 i uglavnom je prihvatljiv za većinu stanovništva. Biometeorološke prilike postepeno će se stabilizovati. Nakon svježijih jutarnjih časova, uz moguću slabu kišu, kada bi meteoropate mogle imati nešto izraženije tegobe, ponajviše u vidu glavobolje ili lošijeg raspoloženja, u nastavku dana ugodnije. Sa više sunca i uz umjereni porast temperature, većina populacije će se osjećati bolje. Dolaskom noći također ljepša opšta slika, uz mogućnost mirnijeg sna.
0: Vremenska prognoza.

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. 8 je časova i vrijeme je za vijesti Radija Laktaši. U Garavicama kod Bihaća danas će biti obilježena 85 godina od ustaškog zločina na 12.000 Srba, među kojima je bio veliki broj djece. Obilježavanje će početi svetom arhijerijskom liturgijom u hramu silaska Svetog Duha na Apostole, a potom će biti položeni vijenci i cvijeći na spomen obilježje u spomen parku. Obilježavanju će prisustovati predsjednik vlade Savo Minić. U hramu Svetog Đakona Avakuma u Drinjači danas se obilježava 34 godine od ubistva 12-godišnjeg Slobodana Stojanovića. Ubijen je u Kamenici kod Zvornika od strane Elfete Veseli, pripadnice takozvane armije BiH, nakon što je izbjegao sa roditeljima i vratio se u svoje selo Kamenicu po psa. Dom naroda parlamenta BiH održat će danas hitnu sjednicu o prijedlogu zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu u iznosu od 1,58 milijardi maraka. Po okončanju hitne planirana je redovna sjednica ovog doma, na čijem dnevnom redu je i prijedlog izmjena i dopuna zakona o industrijskom dizajnu i prijedlog izmjena i dopuna zakona o upravnom postupku. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će za 2 mjeseca biti otvorena dionica autoputa Kuzmin-Sremska Rača, kao i da će biti pušteno u saobraćaj prvih 5 kilometara od granice prema Bijeljini. Vučić je rekao novinarima u Bogatiću da je za 5 kilometara do granice Republici Srpskoj nedavno prebačeno dodatnih 10 miliona evra. Na Bliskom istoku je zatišje. Sjedinjene Američke Države su obustavile napade, a Teheran akcije odmazde. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump odložio je tokom vikenda novu seriju udara na Iran i zabrinutosti zbog smanjenih zaliha PVO raketa objavio je New York Times, pozivajući se na anonimne izvore u Pentagonu. Američki mediji su jutros prenijeli da je Trump odbacio tvrdnje da vojsci Sjedinjenih Američkih Država ponestaje municije u sukobu sa Iranom, piše RT Balkan. U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas toplo sa sunčanim periodima, dok se tokom dana očekuje lokalna kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Trenutna temperatura u Laktašima je 21 stepen. Slušali ste vijesti.

0: Vijesti, minut dva.
1: Dobro jutro, 9 je časova. U prisustvu članova porodice predstavnika vlasti Republike Srpske, Srbije, boračkih organizacija, opština Zvornik, Šeković i Vlasenica i grada Banja Luka u Drinjači su položeni vijenci na grob 12-godišnjeg Slobodana Stojanovića, kojeg je prije 34 godine svirepo ubila Elfeta Veseli, pripadnica takozvane armije BiH. Predsjednik Milorad Dodik izjavio je za Srnu da je najveći poraz čovječanstva mučenje i ubistvo djece, a jedan takav poraz je svirepo ubistvo 12-godišnjeg Slobodana Stojanovića, dječaka koji nije znao za rat i mržnju.

ali je život izgubio od najgorih krvnika. U Garavicama kod Bihaća danas će biti obilježeno 85 godina od ustaškog zločina nad 12.000 Srba, među kojima je bio veliki broj djece. Obilježavanje će početi svetom arhijerejskom liturgijom u hramu silaska Svetog Duha na Apostole, a potom će biti položeni vijenci i cvijeće na spomen obilježje u spomen parku. Obilježavanju će prisustvovati predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić. Dom naroda parlamenta BiH održat će danas hitnu sjednicu o prijedlogu zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu u iznosu od 1,58 milijardi maraka. Po okončanju hitne planirana je redovna sjednica ovog doma, na čijem dnevnom redu je prijedlog izmjena i dopuna zakona o industrijskom dizajnu i prijedlog izmjena i dopuna zakona o upravnom postupku. Pripadnici policije uhapsili su SS iz Kragujevca zbog postojanja osnova sumnje da je na društvenoj mreži Facebook postavio objavu u kojoj je uputio prijetnju smrću predsjedniku Republike, saopšteno je sinoć iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Sumnja se da je osumnjičeni sa profila na društvenoj mreži Facebook objavio video snimak u kojem je uz pokazivanje noža uputio direktne prijetnje smrću predsjedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću i glavnom i odgovornom uredniku lista Informer Draganu Vučićeviću. Na Bliskom istoku je zatišje. Sjedinjene Američke Države su obustavile napade, a Teheran akcije odmazde. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump odložio je tokom vikenda novu seriju udara na Iran i zabrinutosti zbog smanjenih zaliha PVO raketa objavio je New York Times pozivajući se na anonimne izvore u Pentagonu. Američki mediji su jutros prenijeli da je Trump odbacio tvrdnje da je vojsci Sjedinjenih Američkih Država ponestaje municije u sukobu sa Iranom, piše RT Balkan. Trenutna temperatura u Laktašima je 23 stepena. Slušali ste kratke vijesti.

0: Slušate program Radija Laktaši.
1: Dnevni horoskop.
2: 9:13, pravo vrijeme da čujemo šta nam to zvijezde planiraju za danas. Ovan, danas ćete biti puni energije, ali pazite da ne reagujete impulsivno. Na poslu vas očekuje više obaveza, dok u ljubavi iskren razgovor može da donese olakšanje. Slobodni ovnovi mogli bi da primijete osobu koju ranije nisu gledali na taj način. Više spavajte. Pik, financije i praktične obaveze bit će vam u prvom planu. Moguća je dobra vijest u vezi sa novcem ili poslom. U ljubavi će vam prijati mirniji trenuci udvoje, dok slobodni bikovi mogu da obnove kontakt sa osobom iz prošlosti. Hidrirajte se. Blizanci, bit ćete veoma komunikativni i lako ćete privlačiti pažnju. Dobar je dan za sastanke, dogovore i nova poznanstva. U ljubavi vas očekuje zanimljiv razgovor, ali pazite da ne obećate više nego što zaista možete da ispunite. Pojačajte unos vitamina. Rak, danas ćete željeti više mira i vremena za sebe. Ne dozvolite da vas tuđe raspoloženje izbaci iz ravnoteže. U ljubavi je moguće razrješenje nečega što vas već neko vrijeme opterećuje, dok će vam odmor veoma prijati. Moguća glavobolja. Lav, bit ćete primijećeni gdje god da se pojavite. Na poslu možete da dobijete priliku da pokažete svoje sposobnosti, ali ne ulazite u nepotrebna nadmetanja. U ljubavi vas očekuje više strasti pod uslovom da pokažete malo više razumijevanje. Pazite na ishranu. Djevica, organizovanost će vam danas biti najveća prednost. Uspjet ćete da završite obaveze koje ste dugo odlagali. U ljubavi ne analizirajte svaku sitnicu jer biste mogli da napravite problem tamo gdje ga zapravo nema. Moguća nesanica. Vaga, očekuje vas prijatan dan ispunjen razgovorima i druženjem. Na poslu ćete lako pronalaziti zajednički jezik sa drugima. Slobodne vage mogle bi da upoznaju nekoga ko će ih osvojiti šarmom i smislom za humor. Odličan dan za fizičku aktivnost. Skorpija, intuicija vam je veoma izražena pa ćete lako prepoznati šta drugi zaista misle. Ipak, ne donosite zaključke bez jasnih dokaza. U ljubavi su moguće snažne emocije, ali i ljubomora koju bi trebalo da držite pod kontrolom. Čuvajte se promaje. Strijelac, poželjet ćete promjenu, uzbuđenje i izlazak iz svakodnevne rutine. Dobar je trenutak za nove planove, kraća putovanja ili važnu odluku. U ljubavi vas očekuje spontan susret ili razgovor koji može da promijeni tok jednog odnosa. Zdravlje je dobro. Jarac, od vas će se očekivati ozbiljnost i odgovornost posebno na poslu. Vaš trud može biti primijećen čak i ako rezultati ne stignu odmah. U ljubavi pokušajte da budete otvoreniji i pokažete emocije koje često zadržavate za sebe. Provjerite krvni pritisak. Vodolija, planovi bi mogli da se promijene u posljednjem trenutku, ali to ne mora da bude loše. Nova situacija može da vam donese zanimljivu priliku. U ljubavi će vam prijati iskrenost. Prijala bi vam masaža kako biste se oslobodili napetosti u vratu i ramenima. I na kraju ribe, bit ćete osjetljiviji nego inače i lako ćete upijati raspoloženje ljudi oko sebe. Čuvajte energiju i ne preuzimajte tuđe probleme. U ljubavi vas očekuje nježan trenutak, a razgovor sa bliskom osobom može da vam vrati mir. Ne ignorišite umor.

0: Hit dana Radija Laktaši.
1: Došlo je vrijeme da izaberemo hit dana za ovaj ponedjeljak 27. juli. Prvi prijedlog je duet Mine Jahović i Nataše Bekvalac. Pjesma se zove Gospodine. Pjesma je bila jedan od većih regionalnih pop hitova 2011. godine.

0: Hit dana Radija Laktaši.
1: Evo, čuli smo prvi prijedlog, dakle, to je bila Emina Jahović i Nataša Bekvalac i pjesma Gospodine, a drugi prijedlog za danas je Džogani i veliki hit Idemo na Mars. Smatra se jednom od najprepoznatljivijih dance pjesama iz ranih 2000-ih. Pjesma je stekla kultni status među ljubiteljima balkanske dance muzike. Glasati možete u narednih sat vremena putem ankete na našem storiju Instagrama i Facebooka, kao i putem WhatsAppa, Vibera ili SMS-a na naš broj telefona 065 078 888.

takozvane armije BiH. Haris Adilović, jedan od dvojice planinara koji je preživio tragediju na Elbrusu, govorio je za ruske medije i istakao da je tragedija u kojoj je život izgubilo njegovih 5 kolega posljedica pogrešne vremenske prognoze, a ne nedostatka pripremljenosti grupe. Prema njegovim riječima, ekipa je bila dobro obučena i iskusna, ali su prirodni uslovi bili mnogo teži nego što se očekivalo. Haris Adilović tvrdi da je presudan faktor bila pogrešna vremenska prognoza. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj Federaciji BiH odvija redovno uz nestabilne i promjenljive vremenske uslove. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj, saopštio je Automoto Savez Republike Srpske. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump odbacio je tvrdnje da vojsci Sjedinjenih Američkih Država ponestaje municije u sukobu sa Iranom, prenijeli su danas američki mediji. Imamo daleko više municije od bilo koga drugog na svijetu i daleko više nego što nam je potrebno, izjavio Trump. Trump je objavio na svojoj platformi Istina veći broj slika kojima je želio da uputi prijetnje iranskoj energetskoj infrastrukturi. U Republici Srpskoj Federaciji BiH danas će biti toplo uz sunčane periode i malu do umjerenu oblačnost. Trenutna temperatura u Laktašima je 25 stepeni. Slušali ste vijesti.

si mi dalje. Ko pesak kliziš mi kroz prste. Ljubiš me tako.

Скажи твоє тракове, пред очима моїми, вони.

0: Vijesti, minut dva.
1: Jedanaest je časova, vrijeme je za kratke vijesti. U hramu silaska Svetog Duha na Apostole u Bihaću služena je sveta arhijerejska liturgija povodom obilježavanja 85 godina od ustaškog zločina na 12.000 Srba u Karavicama. Liturgiju je služio njegovo preosvešenstvo episkop Bihaćko-Petrovački Sergije. Garavica je mjesto gdje su ideološka ostrašćenost NDH i mržnja prema svemu što je srpsko ubila više od 12.000 nedužnih ljudi, djece, žena, staraca, čija je mučenička smrt decenijama tišinom sistematski gušena, izjavio je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Zbog najavljenih visokih temperatura vazduha, dugotrajne suše i vjetra, pred nama je period izrazito povećanog rizika od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Haris Adilović, jedan od dvojice planinara koji je preživio tragediju na Elbrusu, govorio je za ruske medije i istakao da je tragedija u kojoj je život izgubilo njegovih pet kolega posljedica pogrešne vremenske prognoze, a ne nedostatka pripremljenosti grupe. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump odbacio je tvrdnje da vojsci Sjedinjenih Američkih Država ponestaje municije u sukobu sa Iranom, prenijeli su danas američki mediji. Imamo daleko više municije od bilo koga drugog na svijetu i daleko više nego što

je potrebno, izjavio je Trump. U Republici Srpskoj Federaciji BiH danas će biti toplo uz sunčane periode i malu do umjerenu oblačnost. Trenutno u Laktašima 27 stepeni Celzijusa. Slušali ste kratke vijesti.

0: Маркетинг. Радио Лакташи. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno Eki.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

you flaming out goes. I ain't afraid of no ghost.

0: 12 časova. Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su novinar Darko Đurić i spiker Draško Ratković.
1: Dobar dan, izdvajamo najvažnije vijesti do ovog trenutka.
0: 34 godine od osvire pogod zločina ubistva 12-godišnjeg Slobodana Stojanovića. Najveći porast čovječanstva mučenju ubistvo djece, poručio Dodik.
1: 85 godina od ustaškog zločina na 12.000 Srba u Garavicama. Minić, ovakav zločin ne smije da se ponovi.
0: Spasilačke ekipe na Kaukazu locirale i pronašle sva tijela stradalih iz Bosne i Hercegovine tokom uspona na Elbrus.
1: Bijesni požari u Francuskoj i Španiji.
0: Fudbaleri Crvene zvijezde svladali Vojvodinu u derbiju drugog kola šampionata Srbije.
1: Danas sunčano i toplo. U hramu Svetog Đakona Avakuma u Drinjači obilježene su 34 godine od ubistva 12-godišnjeg Slobodana Stojanovića. Slobodana je u Kamenici kod Zvornika ubila Elfeta Veseli, pripadnica takozvane armije BiH, nakon što je izbjegao sa roditeljima i vratio se u svoje selo Kamenicu

0: psa. Tijelo je pronađeno u Novom Selu kod Zvornika i identifikovano DNK analizom, nakon čega je sahranjeno u Drinjači. Elfeta Veseli je osuđena na 13 godina zatvora pravosnažnom presudom iz 2019. godine. Srpska pravoslavna crkva proglasila je Slobodana Stojanovića svetim novomučenikom. Evo šta su na tom pomenu poručili Nikola Crkvenjaš, član porodice, Boško Tomić, izaslanik srpskog člana predsjedništva BiH i Nenad Popović, ministar u vladi Srbije.
1: Drago mi je zato što smo se okupili opet u ovako velikom broju. Zahvalio bi se ime moje majke, koje je mnogo teško da da izjavu, ali a mnogo znači što smo svi ovdje, što svake godine ima sve više i više ljudi, što se ne zaboravlja što se desilo i što svaki dan idemo ka boljem.
2: Nije samo ta nesretnica i taj zlotvor kriva za ubistvo nedužnog djeteta, nego svi ti koji su to dozvolili, posmatrali i gledali. Da li su ikad razmišljali o svojoj djeci? Pustati da se nad Slobodanom, nevinim djetetom, nedužnim, vrše takve torture i zlostavljanje, svi oni snose odgovornost. Nažalost, samo je ona osuđena i to neka minimalna kazna.
3: Naša je obaveza da nikada ne zaboravimo ove novomučenike. Njihovo delo je utkano u naše istorijsko, duhovno i nacionalno sećanje. Naša je obaveza da čuvamo pomen na njih stalno, da ne dozvolimo prekrajanje istorije, da se žrtve pokažu kao dželati, a dželati kao žrtva. I to je naša obaveza i prema njima i prema budućim srpskim pokolenjima.
0: U Garavicama kod Bihaća obilježeno je 85. godina od ustaškog zločina nad 12.000 Srba, među kojima je bio veliki broj djece. Svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Silaska Svetog Duha na Apostole služio episkop Bihaćko-Petrovački Sergije. Kod spomenika u Garavicama vijence su položili predsjednik vlade Savo Minić, predstavnici institucija Srpske i Srbije, ambasade Ruske federacije BiH, kao i brojne organizacije koje njeguju sjećanje na žrtve ustaških zločina. Ovakav zločin ne smije da se ponovi, izjavio je predsjednik vlade Savo Minić.
4: Istoriju ne možemo promijeniti, ali je možemo u pravom smislu istine prenijeti, njegovati i napraviti da nam se nikada više ne ponovi. Ovdje imamo realizaciju jednog izuzetno monstruoznog zločinačkog poduhvata NDH, koji je baš izašao na svjetlo dana i pokazao organizovanost i masovnost i način koji je bio pripreman za istrebljenje srpskog naroda. Pazite, pričamo o 41. godini, pričamo o junu te godine, sami početak Drugog svjetskog rata, bunilo u Europi, a vi ovdje imate stratište, imate odluke kojima se zabranjuje prilazak Srbima u Bihać na 15 km, imate egzekucije na ovom mjestu, imate jedno sistemsko uništavanje. Ovo moraju znati pokoljenja i moramo jednostavno biti svjesni da srpski narod, kad god nije bio organizovan u smislu administrativne, državotvorne, organizacione jedinice, da je bio predmet ovakvog istrebljenja najbrutalnije.
0: Garavice su mjesto gdje su ideološka ostrašćenost NDH i mržnja prema svemu što je srpsko ubile više od 12.000 nedužnih ljudi, djece, žena, staraca, čija je mučenička smrt decenijama tišinom sistematski gušena, izjavio je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.
5: On je ukazao da je njihova jedina krivica bila to što su Srbi i opsesivna mržnja pripadnika ustaških formacija da etnički očiste ove prostore od srpskog stanovništva, misleći da spaljivanjem leševa i stavljanjem u kreću mogu da izbriši svaki trag srpskog postojanja.
0: A mučenje i ubistvo djece najveći je poraz čovječanstva, a svirepo ubistvo 12-godišnjeg Slobodana Stojanovića jedan je od najtežih zločina nad srpskom djecom tokom rata, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
5: Povodom obilježavanja 34 godine od njegovog stradanja, Dodik je poručio da je obaveza svih da čuvaju sjećanje na nevine žrtve i istinu od zaborava, naglasivši da ime Slobodana Stojanovića ostaje simbol stradanja i nevinosti.
0: Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak poručuje da se mora spriječiti selektivna primjena izmjena krivičnog zakonika BiH koju je nametnuo bivši visoki predstavnik Valentin Incko. Selak je za RTRS rekao da institucije srpske prate procesuiranje Srba i najavio moguće korake Narodne skupštine Republike Srpske. Govoreći o javnom servisu Republike Srpske, Selak je rekao da je RTRS javni interes i nacionalno pitanje srpskog naroda, te da svi moraju stati u njenu zaštitu. On je ocijenio da su pritisci na javni servis politički motivisani i istakao da je neophodno donijeti novi zakon o javnim servisima, utvrditi tokove novca od RTV takse i pronaći rješenje u interesu zaposlenih i građana Srpske.
6: A kod nas dođu strani državljani svojom odlukom promijene krivični zakon bez parlamentarne procedure i propišu sankciju ko veliča, kako oni kažu, ratnog zločinca ili ratni zločin, kaznit će se na kaznu zatvora najmanje od 3 godine. Iz tog razloga jer sam zatražio službeno i od predsjednice suda Bosne i Hercegovine i od glavnog tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine podatke da vidim tačno koliko je po toj odredbi Inskovo, kako mi kažemo, zakona, podignuto optužnica, znači optuženo Srba, Hrvata i Bošnjaka, koliko je takvih optužnica potvrđeno i koliko je pravosnažnih presuda. Podaci koje smo dobili su poražavajuće za Republiku Srpsku. Kada vidimo da tužilaštvo Bosne i Hercegovine ili ne zna da optužuje, ili zna samo Srbe da optužuje, a optuživalo je i druge narode, ni jedna optužnica za Bošnjake i Hrvate nikada nije potvrđena, a bila je podignuta od tužilaštva Bosne i Hercegovine. Jednostavno sud BiH je takve optužnice odbacivao. A kada je u pitanju srpski narod, mi već imamo 2 pravosnažne presude za verbalni delikt gdje su ljudi osuđeni na kaznu zatvora u visini od 3 godine i jedan gospodin u 3,5 godine.
0: Slušate podnevne novosti. Spasilačke ekipe na Kavkazu locirale su i pronašle tijela trojice alpinista iz Bosne i Hercegovine koji su tragično stradali tokom uspona na Elbrus. Iz Elbruskog visokogorskog spasilačkog odreda saopšteno je da je u toku priprema za spuštanje tijela nastradalih sa planine. Tijela 2 stradalih planinara su evakuisana juče dok se na spuštanje s planine preostalih stradalih čekala stabilizacija vremena. Nenad Ikonić, načelnik Gorske službe spašavanja Republike Srpske, istakao je za RTRS da se planina Elbrus za kratko vrijeme pretvara u mjesto gdje je gotovo nemoguće preživjeti.
7: Planinarsko društvo iz Hercegovine, oni su peli u 22 časa dok planinarski tim iz Zenice, oni su planirali da penju 1 čas posle ponoći. Šta se desilo, opet kažem, možemo da nagađamo. Planinari iz Hercegovine donijeli su pravu odluku, odustali su pri samom vrhu. Šta se desilo sa sljedećim timom, mi to ne znamo. Da se ove stvari ne bi dešavale, bio je još jedan tim iz Bosne i Hercegovine koji se vratio prije par dana iz Sarajeva. Bila je neka miješani planinarski klubovi. Oni su imali vodiča. Naše preporuke, vodič, spasilac, da se pogleda vremenska prognoza, adekvatna oprema, vremenski uslovi, to su sve ti faktori koje čovjek ocijeni u jednom momentu da bi dobio na vremenu i to se odbije od glavu.
0: U nastavku emisije Vijesti svijeta. Rezorni šumski požari nastavljaju da pustoše jugozapad Evrope.
5: U Španiji su 10.000 ljudi evakuisani ili odsječene od svojih domova. Požar u oblasti Avile već je postao najveći u novijoj istoriji zemlje. Ni Francuska nije pošteđena, vatra se opasno približava Bordeaux. Zatvoreni su putevi, a 100.000 ljudi je evakuisano. Francuski predsjednik Emmanuel Macron sazvao je krizni sastanak zbog požara koji je prijetio Bordeaux.
0: Na graničnim prijelazima između Sjeverne Makedonije i Grčke danas su obustavljen teretni saobraćaj u oba smjera, dok će putnički automobili biti propušteni na svakih 10 minuta, saopštila je Nacionalna asocijacija turističkih agencija Srbije.
5: Ovu stav rade odnosi se na carinske službe na prijelazima Evzoni, Dojrani i Niki. Zbog najavljenih sindikalnih aktivnosti grčkih carinika očekuju se značajni zastoji.
0: Rat u Ukrajini se ne smiruje. U napadima na Rostov na Dnu i na Belgorod poginuli su 2, a povrijeđeno više osoba, dok su u Nikolajevskoj oblasti oštećena 3 civilna broda.
5: Rusija i Ukrajina nastavili su napade na više područja, a lideri 2 zemlje poručili su da ne odustaju od svojih ciljeva. Za danas je zakazana sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o napadima na Kijev i civilne brodove u Crnom moru. U međuvremenu novi britanski premijer Andy Burnham ugostit će ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, koji će biti njegov prvi međunarodni gost.
0: Američki predsjednik Donald Trump razmatra 3 moguće opcije za dalji razvoj sukoba sa Iranom: vojnu eskalaciju, uvođenje novih sankcija ili proglašavanje pobjede i povlačenje iz sukoba.
5: Trump je odbacio tvrdnje da američkoj vojsci nedostaje municije, navodeći da Amerika ima više zaliha nego što je potrebno. Istovremeno je objavio poruke o mogućim udarima na iransku energetsku infrastrukturu i vojne ciljeve.
0: Vraćamo se domaćim temama. Upravni odbor Fonda solidarnosti Republike Srpske danas je na telefonskoj sjednici odobrio isplatu sredstava za naknadu štete Saši Šariću u iznosu od 130.000 maraka za prevazilaženje posljedica uslijed elementarne nepogode.
5: Saša Šarić iz Srpca obratio se Fondu solidarnosti molbom za odobravanje sredstava iz Fonda za rekonstrukciju kuće, budući da je osmočlana porodica Šarić zbog snažnog nevremena ostala bez doma. Naime, nakon što je kuća oštećena, porodica nije uspjela da je osposobi za život i nalaze se u privremenom smještaju.
0: Sport. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Vojvodinu u derbiju drugog kola nove sezone u šampionatu Srbije. O sportskim aktualnostima Dalibor Finčev.
8: U fudbalskoj Superligi Srbije Crvena zvezda je sinoć savladala ekipu Vojvodine sa 3-1 u derbiju kola. Zvezda je brzo stekla prednost golovima Duartea u 15. i Kostova u 19. minutu, a gol za goste dao je Mulh Huseinović u 32. minutu. Konačan rezultat postavio je Šarić u 3. minutu nadoknade vremena. Trener Crvene zvezde Dejan Stanković.
9: Zadovoljan sam kako izgledao, mogli smo i u drugom poluvremenu da damo sigurno gol 2. Nismo riskirali previše u drugom poluvremenu, tako da sam zadovoljan. 3 boda, idemo sada revanš Larne. Polako spremamo se za ono što nas očekuje u skorijoj budućnosti. Dobre utakmice, jake utakmice, bitne utakmice, ali to je Crvena zvezda.
8: Ovom pobjedom Zvezda je zadržala vodstvo na tabeli sa 6 bodova. Sastav Partizana savladao je na gostovanju u Šapcu ekipu Mačve rezultatom 3-1 i treći je na tabeli sa 4 boda. Biciklista iz Slovenije Tadej Pogačar pobjednik je trke Tour de France koja je sinoć završena na ulicama Pariza. 27-godišnji Pogačar je poslije 21 etape trku završio sa 6 minuta i 30 sekundi prednosti u odnosu na belgijskog takmičara Remka Evenepoela. Pogačar je peti biciklista koji je 5 puta osvajao Tour de France i najmlađi u istoriji sa toliko titula.
0: Đorđe Todić, vremenska prognoza, dobar dan.
10: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Pretežno sunčano uz malu oblačnost na sjeveru i zapadu, a promjenljivo oblačno u ostalim predjelima, lokalno sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Vjetar je slab do umjeren sjevernih smjerova. U 12 časova Srebrenica i Čemerno imaju 22 stepena, Mrkonjić grad 26, Bileća Foča 27, Višegrad i Ribnik 28, Biljina Doboj i Trebinje 29 i Banja Luka najtoplija sa 30 stepeni. Danas sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost sa razvojem oblaka od jugozapada ka istoku i jugu, ponegdje su mogući kratkotrajna kiša ili pljusak. Uveče i u narednoj noći oblačnije na sjeveru, a slaba kiša je moguća samo lokalno. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, ponegdje i pojačan. Maksimalna temperatura vazduha danas od 28 do 34, u višim predjelima od 23 stepena. I u Banja Luci danas pretežno sunčano i toplo uz promjenljivu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, maksimalna temperatura vazduha oko 33 stepena.
0: Hvala Đorđe, hvala i vama poštovani slušaoci. Na kraju podnevnih novosti Radija Republike Srpske još jednom najvažnije vijesti.
5: 34 godine od svirepog zločina ubistva 12-godišnjeg Slobodana Stojanovića, najveći poraz čovječanstva, mučenje i ubistva djece, poručio Dodik.
0: 85 godina od ustaškog zločina nad 12.000 Srba u Garavicama, Minić, ovakav zločin ne smije da se ponovi.
5: Spasilačke ekipe na Kavkazu locirale i pronašle sva tijela stradalih iz Bosne i Hercegovine tokom uspona na Elbus.
0: Bijesni požari u Francuskoj i Španiji.
5: 12 časova 15 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti, tonska realizacija Mladen Zdjelar, spiker Draško Ratković, novinar Darko Đurić, urednik emisije Ivana Frank. Hit dana, radija.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2.
2: Povodom obilježavanja 85 godina od ustaškog zločina na 12.000 Srba u Garavicama položeni su vijenci i cvijeće kod spomenika u spomen parku u Garavicama. Prethodno je služena liturgija u hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Bihaću. Vijence su položili predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, izaslanik srpskog člana predsjedništva Maja Gačić, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir, VD direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Viktor Nuždić. Zbog najavljenih visokih temperatura vazduha, dugotrajne suše i vjetra, pred nama je period izrazito povećanog rizika od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom, saopšteno iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Iz ministarstva podsjećaju da je više od 90% požara na otvorenom uzrokovano ljudskom nepažnjom. Jedan trenutak neodgovornosti može ugroziti ljudske živote, imovinu, šume i nanijeti nesagledivu štetu životnoj sredini. Ministar financija i trezora u Savjetu ministara Srđan Namižić rekao je danas u Sarajevu da je prijedlog ovogodišnjeg budžeta institucija i međunarodnih obaveza BiH odraz zakona koji su u prethodnim periodu doneseni u Parlamentarnoj skupštini BiH. Saobraćaj na autoputu A1 u Hrvatskoj potpuno je stao nakon naplatne kućice Lučko u smjeru mora, dok su se zbog više kilometarskih kolona i više saobraćajnih nezgoda velike guže stvorile i na drugim dionicama. Zbog saobraćajnog kolapsa neki od vozača i putnika izlaze iz automobila, prenose hrvatski mediji. Velike gužve jutros su zabilježene na graničnim prijelazima između Sjeverne Makedonije i Grčke zbog štrajka grčkih carinika, pri čemu je na prijelazu F-zoni saobraćaj gotovo potpuno obustavljen, a rampe su spuštene, prenosi makedonski portal Slobodan Pečat. 21. paket sankcija Europske unije protiv Rusije mogao bi biti i posljednji, piše Financial Times, pozivajući se na europske zvaničnike. Prema pisanju lista, Europska unija mogla bi da odustane od velikih paketa restriktivnih mjera, jer tokom razmatranja o njima između zemalja dolazi do neslaganja. Trenutna temperatura u Laktašima je 28 stepeni. Slušali ste kratke vijesti.

14 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Vijesti. Povodom obilježavanja 85 godina od ustaškog zločina nad 12.000 Srba u Garavicama, položeni su vijenci i cvijeće kod spomenika u spomen parku u Garavicama. Prethodno je služena liturgija u hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Bihaću. Vijence su položili predsjednik vlade Savo Minić, izaslanik srpskog člana predsjedništva Maja Gačić, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i direktor Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina Viktor Nuždić. Premijer Savo Minić je konstatovao da je koncept NDH bio takav da je u sebi sadržavao brzo i sistemsko uništavanje srpskog naroda, dodavši da istoriju ne možemo promijeniti, ali je moramo poznavati kako se ovakvi zločini ne bi ponovili. U hramu Svetog Đakona Avakuma u Drinjači obilježene su 34 godine od ubistva 12-godišnjeg Slobodana Stojanovića. Slobodana je u Kamenici kod Zvornika ubila Elfeta Veseli, pripadnica takozvane armije BiH, nakon što je izbjegao sa roditeljima i vratio se u svoje selo Kamenicu po psa. Tijelo je pronađeno u Novom Selu kod Zvornika i identifikovano DNK analizom, nakon čega je sahranjen u Drinjači. Elfeta Veseli je osuđena na 13 godina zatvora pravosnažnom presudom iz 2019. godine. Upravni odbor Fonda solidarnosti Republike Srpske danas je na telefonskoj sjednici odobrio isplatu sredstava za naknadu štete Saši Šariću u iznosu od 130.000 maraka za prevazilaženje posljedica uslijed elementarne nepogode. Saša Šarić iz Srpca obratio se Fondu solidarnosti molbom za odobravanje sredstava iz Fonda solidarnosti za rekonstrukciju kuće, budući da je osmočlana porodica Šarić uslijed snažnog nevremena ostala bez svog doma. U Skupštini Srbije počela je vanredna sjednica o nepovjerenju vladi Srbije, a sjednici prisustuje premijer Đuro Macut sa ministrima. Sjednica je sazvana na zahtjev 109 narodnih poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Srbija ne smije da stane, koji su obezbijedili kvorum za rad sjednice kako bi na njen

0: da neki i to vole, nemoj nikad biti dole, jer sve dole, noge bole, gore dole,
1: gore dole,
0: gore dole,
1: gore dole,
0: sve gore.

Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas.

stone. I'm a man child. I'm a hoochie coochie man.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Bulin i spiker Olga Korać.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan na početku pregled najvažnijih vijesti.
0: Obilježeno 85 godina od ustaškog zločina na 12.000 Srba u mjestu Garavice. Predsjednik vlade Savo Minić poručio da se ovako monstruozni zločini ne smiju ponoviti.
1: Navršile se 34 godine od svirepog zločina ubistva 12-godišnjeg Slobodana Stojanovića.
0: Dom naroda BiH usvojio budžet institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine u iznosu 1.580.000.000 maraka.
1: Skupština Srbije danas o nepovjerenju vladi Đure Macuta.
0: Na planini Elbrus traje akcija izvlačenja tijela troje stradalih planinara iz BiH.
1: Rukometaši banjalučkog borca počinju pripreme za narednu sezonu.
0: Preolađuje sunčano i toplo, narednih dana sve toplije.
1: U Garavicama kod Bihaća obilježeno je 85 godina od ustaškog zločina nad 12.000 Srba, među kojima je bio veliki broj djece. Svetu arhijerejsku liturgiju hramu silaska Svetog Duha na Apostole složio je episkop Bihaćko-Petrovački Sergije. Kod spomenika u Garavicama vijence su položili predsjednik vlade Savo Minić, predstavnici institucije Republike Srpske i Srbije, ambasade Ruske federacije u BiH i brojne organizacije koje njeguju sjećanje na žrtve ustaških zločina. Sa obilježavanja je poručeno da ovakav zločin ne smije biti zaboravljen. Pripremila Gordana Stanić.
2: Garavice, mjesto udaljeno 2,5 km od centra Bihaća, jedno je od najvećih stratišta srpskog naroda u NDH. To stratište, kaže predsjednik vlade Savo Minić, je mjesto na kome se treba pognuti do zemlje. Premijer je rekao da srpska pokoljenja moraju pamtiti ovaj monstruozni zločin.
3: Pazite, pričamo o 41. godini, pričamo o junu te godine, sami početak Drugog svjetskog rata. Bunilo u Europi, a vi ovdje imate stratište, imate odluke kojima se zabranjuje prilazak Srbima u Bihać na 15 km, imate egzekucije na ovom mjestu, imate jedno sistemsko uništavanje. Ovo moraju znati pokoljenja i moramo jednostavno biti svjesni da srpski narod, kad god nije bio organizovan, u smislu administrativne, državotvorne, organizacione jedinice, da je bio predmet ovakvog istrebljenja najbrutalnije, sistemskog.
2: Da će uvijek biti uz svoj narod, poručuju i iz Srbije. Generalni konzul Srbije u Mostaru Vaso Vujić podsjeća da su Garavice jedno od najvećih stratišta Srba na ovim prostorima.
4: Ja mogu da kažem da će Republika Srbija i u buduće uvijek biti prisutna na obilježavanju ovakvih događaja. Nikada ne smijemo zaboraviti ovo što se desilo ovdje i ja se nadam da nikada nećemo više dozvoliti da se ovako nešto i desi.
2: Istoričar Dragoslav Ilić podsjeća da Garavice nisu bile plod spontanog revolta, već unaprijed planiran i sistemski sproveden zločin Nezavisne države Hrvatske, čije razmjere i danas zahtijevaju očuvanje kulture sjećanja. Ilić je rekao da je samo u Garavicama ubijeno oko 12.000 Srba, ističući da je na području tadašnjih Srezova, Bihać, Caz,

0: Petrovac, Bosanska Krupa, Ključ i Sanski most, ubijeno oko 45.000 ljudi, od čega su više od 35.000 bili civili, a među njima većinu je činilo reproduktivno stanovništvo i djeca.
1: Koliko su važni događaji koji se događaju u Drugom svjetskom ratu, govori činjenica, recimo taj Bihaćki krug srezova, od nekih 6 srezova podgrmečkih, prije Drugog svjetskog rata imao recimo srpsku većinu od 54%, nakon Drugog svjetskog rata Srbi su postali manjina sa učešćem u ukupnom stanovništvu 38%, dakle na ovom području je stradilo oko 45.000 ljudi. Ovdje nije ubijan samo pojedinac, ovdje je ubijan biološki, kulturološki, ekonomski potencijal jednog naroda.
0: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je svirepi zločin u Ungaravicama predstavljao dio genocidne politike Nezavisne države Hrvatske, usmjerene ka potpunom uništenju Srba na ovim prostorima. Ona je naglasila da je Republika Srpska proistekla iz ljubavi srpskog naroda prema slobodi, ali iz njegovog kolektivnog pamćenja i odlučnosti da se ovakvi zločini nikada više ne ponove.
2: U Drenjači kod Zvornika obilježeno je 34 godine od svirepog ubistva 12-godišnjeg dječaka Slobodana Stojanovića. Ovaj monstruozni zločin počinila je Elfeta Veseli, koju je sud BiH osudio na 13 godina zatvora. Srpska pravoslavna crkva proglasila je Slobodana Stojanovića svetim novom učenikom. Sjenima nevinog srpskog dječaka poklonile su se brojne delegacije iz Republike Srpske i Srbije. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da je ubistvo Slobodana Stojanovića jedan od najtežih zločina nad srpskom djecom tokom rata. Opširnije Svjetlana Marković.
3: Slobodan Stojanović, koji se krišom vratio u selo da bi spasao svog psa, zvjerski je ubijen krajem jula ili početkom avgusta 1992. godine. Tijelo je pronađeno 13. juna 1993. godine u masovnoj grobnici na brdu Ždrijepci kod Jošanice. Slobodana su identifikovali majka Desanka i tada 15-godišnja sestra Slađana. Sve povrede su ukazivale da je umro u teškim mukama. Porodica prašta, ali ne zaboravlja. Nikola Crkvenjaš, član porodice stradalog Slobodana.
4: Zahvalio bih se ime moje majke, koje je mnogo teško da da izjavu, ali a mnogo znači što smo svi ovdje, što svake godine ima sve više i više ljudi, što se ne zaboravlja što se desilo.
3: Obducent Zoran Stanković, patolog, konstatovao je brojne smrtonosne povrede na lobanji i tijelu nanesene tokom života i poslije smrti. Ovaj monstruozni zločin počinila je Elfeta Veseli. Boško Tomić, izaslanik srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željke Cvijanović.
5: Nije samo ta nesretnica i taj zlotvor kriva za ubistvo nedužnog djeteta, nego svi ti koji su to dozvolili, posmatrali i gledali. Da li su ikad razmišljali o svojoj djeci?
3: Povodom dana stradanja svetog novomučenika djeteta Slobodana Donju Kameničkog, u prisustvu mitropolita Fotija, vjernog naroda i brojnih delegacija, u hramu svetog Đakona Avakuma u Drinjači služena je liturgija i osveštani slavski darovi. Bojan Ivanović, gradonačelnik Zvornika.
6: To njegovo stradanje, ta njegova smrt nam bude pre svega opomena da se takva dešavanja više nikada, nigdje i nikom ne dešavaju, ni jednom djetu, bez obzira na ime, vjeru, naciju, a naša obaveza ostaje da čuvamo mir i slobodu.
3: Na groblju u Drinjači sjenima svirepo ubijenog dječaka poklonila se i delegacija Republike Srbije. Nenad Popović, ministar u vladi Republike Srbije.
7: Naša je obaveza da nikada ne zaboravimo ove novomučenike. Njihovo delo je utkano u naše istorijsko, duhovno i nacionalno sećanje.
3: Nikola Vukelić, državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje i boračka pitanja Republike Srbije.
8: Nijedan ideal nije vredan suza jednog deteta, a nažalost Slobodan je stradao u najstravičnijim mukama i to je nešto što ne smije biti zaboravljeno.
3: Đorđe Dabić, državni sekretar Ministarstva za brigu o porodici i demografiju Republike Srbije.
9: I mi smo zato danas ovdje da podsjetimo ceo svijet šta je zapravo bilo stradanje, ko je bio žrtva, ko su bili dželati, i mislim da je važna poruka i naravno da Republika Srbija uvek stoji u Republiku Srpsku i da mi nećemo nikad više dozvoliti bilo kakva etnička čišćenja, genocid nad našim narodom.
3: Pred sudom Bosne i Hercegovine pripadnici diverzantskog voda komande Združenih jedinica Liplje i Kamenica, takozvane armije Bosne i Hercegovine, svjedočili su ovom monstruoznom zločinu koji je počinila njihov saborac Elfeta Veseli. Osuđena je na 13 godina zatvora.
2: Romanija je i danas bila mjesto sjećanja na jednu od najvažnijih stranica istorije ovog kraja. Povodom 85 godina od ustanka protiv fašizma kod spomen obilježja u Sokocu položeni su vijenci, odata počast stradalima i poslata poruka da je kultura sjećanja temelj očuvanja istorijske istine. Evo što su još poručili pukovnik u penziji Milan Jolović i predsjednik opštinskog odbora Subnora Sokolac Milivoje Janković.
10: Najveća tekovina srpskog naroda 20. vijeka je borba protiv fašizma i nacizma. I zato mi treba da se ponosimo sa ovim danom i da mnogo masovnije ovo obilježavamo i trebamo našu omladinu da osvijestimo, da znaju čemu je posvećen današnji dan. Romanija je kroz istoriju bila prirodno stanište ustanika, revolucionara i hajduka i uvijek se ustanci uglavnom dizali na Romaniji.
11: Od formiranja Romanijskog partizanskog odreda, od prvih 41 borca, narastao je na 3600 boraca, dao je borce za prvu proletarsku brigadu, borce za istočnu, 6. istočnu bosansku brigadu, 20. romanijsku brigadu, koja je preteča 216. brigade, odnosno prve romanijske brigade u ovom odbrambenom otadžbinskom ratu.
2: Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Dom naroda parlamenta BiH usvojio je budžet institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za ovu godinu u iznosu 1.580.000.000 maraka. Ministar financija Srđan Amidžić rekao je da je budžet odraz zakona koji su u prethodnom periodu doneseni u parlamentarnoj skupštini BiH. Naglasio je da Republika Srpska 4 godine zaredom nije uvećala davanja kada je riječ o zajedničkim institucijama. Tročasovna rasprava o budžetu svela se prvenstveno na predizbornu kampanju i međusobne optužbe za kašnjenje ovog dokumenta, informiše Milena Bjelica.
12: Sa 9 glasova za, 1 protiv i 5 uzdržanih usvojen je budžet institucija i međunarodnih obaveza BiH za tekuću godinu u iznosu od 1,58 milijardi maraka. Nakon kašnjenja od 7 mjeseci usvojen je po hitnom postupku, kao što je na isti način ranije u predstavničkom domu. Nedolazak federalnog člana na sjednice Fiskalnog savjeta i usvajanje globalnog fiskalnog okvira tek u aprilu razlog je kašnjenja budžeta, navodi ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić.
13: Već polovinom maja savjet ministara završio svoj dio posla i proslijedio dalje u predsjedništvo. Ali 2 mjeseca je dokument stajao u predsjedništvu i onda nakon ta 2 mjeseca isti taj dokument bez jedne korekcije pušten u daljnju proceduru i oni kao predlagač predložili hitnu proceduru.
12: Budžet je za 10 miliona veći u odnosu na prošlogodišnji, a samo za plate zaposlenih u institucijama BiH izdvojeno je 125 miliona maraka više. Delegat iz Kluba Srba Radovan Kovačević.
14: Iznos za spoljni dug umanjen za skoro 230 miliona, onda je potpuno jasno da je ovaj budžet umanjen u odnosu na prethodne budžete. Za mene isto tako da bih podržao ovaj budžet jako bitno da nema stavke za BHT, da nema stavke za takozvane institucije kulture.
12: S druge strane, uglavnom iz istih razloga, bošnjački delegati su kritikovali ovaj budžet, pa su prilikom glasanja bili uzdržani. Nisu bili ni za hitnu proceduru. Delegat Kemal Ademović.
15: Delegat je svjestan koliko ovaj dokument ima nedostataka pod krinkom hitnosti pokušava sakriti sopstveni nerad i spriječiti nas da popravimo štetu koja se nanosi državi Bosne i Hercegovine. Da nam i ovog puta niste odredili pravo na amandmane, svakako bi imao dosta prijedloga za izmjenu budžeta.
12: Kritike na račun vladajuće strukture da parlamentarna skupština nije mogla uticati na budžet odbacila je Marina Penteš iz Kluba Hrvatskog naroda.
16: Jesmo li usvojili izmjenu zakona o službi oružanim snagama? Ja mislim da jesmo. Jesmo li usvojili izmjenu zakona o plaćama u institucijama Bosne i Hercegovine? Ja mislim da jesmo. To je rezultat sadržan u ovom proračunu.
12: Tročasovnu raspravu o budžetu delegati su uglavnom sveli na predizbornu kampanju kritikujući aktuelnu vlast za urađeno u proteklom mandatu. Dok resorni ministar navodi da u protekle 4 godine Republika Srpska nije uvećala davanja za zajedničke institucije, opoziciji iz Republike Srpske smeta što u BH budžetu nisu predviđene investicije. Delegati iz Kluba Srpskog naroda Želimir Nešković i Radovan Kovačević.
17: A na kapitalne projekte samo 10% budžeta odlazi, što znači da je budžet potrošački i bez razvojnih projekata.
14: Pa investicije su u Republici Srpskoj, gospodine Nešković. Trenutni investicioni ciklus u Republici Srpskoj iznosi 7,6 milijardi konvertibilnih maraka.
12: Budžet će stupiti na snagu nakon objavljivanja u službenom glasniku BiH. Zaposlenima u institucijama povećanje plate biće isplaćeno retroaktivno, i to od 1. januara ove godine.
2: U Narodnoj skupštini Srbije u toku je 9. vanredno zasjedanje na kom se razmatra prijedlog za glasanje o nepovjerenju vladi Đure Macute. Sjednica je sazvana na zahtjev 109 narodnih poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. Sjednici prisustvuju i članovi vlade. Izvještava novinarka Radio Beograda Jovana Obrenić.
18: 5 mjeseci od kada su opozicioni poslanici podneli predlog za glasanje o nepoverenju vladi i nakon 2 bezuspešna održavanja sednice u aprilu, predlog se danas našao pred poslanicima u parlamentu. Predsjednik poslaničke grupe Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane Milenko Jovanov na konferenciji za novinare je rekao da će poslanici vladajuće većine omogućiti da se sednica parlamenta na tu temu održi i da će rasprava trajati 3 dana. Posle toga biće moguće raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, istakao je Jovanov.
19: Iako je potpuno jasno da oni nemaju apsolutno nikakav kapacitet da izglasaju nepoverenje vladi, iako je jasno da je ceo zahtev podnet ili iz razloga što su hteli da onemoguće raspisivanje izbora ili su hteli malo reklame, šta god bio razlog, svejedno, danas će dobiti priliku da kažu ono što su naumili.
18: Šef poslaničke grupe Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić je iskoristio pravo na neograničeno vreme za govor. 4 sata je obrazlagao predlog opozicije za glasanje o nepoverenju vladi Srbije. Naveo je da nepoverenje traže za vladu Đure Macuta, ali da se to odnosi na čitav sistem i pozvao predsjednika države da raspiše izbore.
20: Dozvolite u ovoj zemlji Srbiji da stvari idu svojim tokom u smislu institucija i predstojećih izbora. Ili ćete da poslušate narodnu volju, a znate da u ovom trenutku narodna volja većinski vas ne podržava, ili ćete da nastavite da se svim raspoloživim silama borite ne birajući sredstva da opstanete u vašim foteljama.
18: Ne postoji vlada koja nije pravila greške, poručio je premijer Đuro Macut i istakao da od rada i odgovornosti nikada nije bežao.
21: Tu odgovornost nisam prihvatio da bih učestvovao u dnevnim političkim sukobima, već da bih zajedno sa svojim timom radio u interesu građana.
18: Podsjetimo, poslanici opozicije su predlog za glasanje o nepoverenju vladi podneli 13. februara. Razlog za to, kako se navodi u obrazloženju, jeste postojanje osnovane sumnje u umešanost pojedinih članova vlade u slučaju generalštab, kao i to što predsjednik vlade tim povodom, kako kažu, nije preduzeo ni jedan akt.
2: Nastavljena je akcija izvlačenja tijela 3 od 5 planinara iz Bosne i Hercegovine koji su poginuli tokom uspona na planinu Elbrus nakon djelimičnog poboljšanja vremenskih uslova, objavili su ruski mediji. Ranije su s Elbrusa izvučena tijela 2 stradalih planinara. Od 7-člane grupe koja je krenula u uspon preživjele su 2 osobe. Pretpostavlja se da je pogrešna procjena u vezi sa vremenskom prognozom bila jedan od ključnih faktora koji su doveli do tragedije, dok će tačne okolnosti nesreće biti utvrđene nakon zvanične istrage. Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić najavio je da će danas biti donesena odluka o proglašenju dana žalosti u Federaciji BiH. Pripremila Nikolina Kuzmanović.
0: Haris Adilović, jedan od dvojice preživjelih planinara, govorio je za ruske medije i rekao da je tragedija na Elbrusu, u kojoj je život izgubilo njegovih pet kolega, posljedica pogrešne vremenske prognoze, a ne nedostatka pripremljenosti grupe. Kaže da je tim bio dobro obučen, ali da su se vremenski uslovi pokazali težim nego što se očekivalo. Iako je vrijeme bilo povoljno na početku uspona, situacija se ubrzo promijenila, priča Adilović.
1: U prvom trenutku jednom od članova tima je bilo hladno. To je bio razlog da se ta uže koje je išlo prvo vrati nazad. Ja. Međutim, mi smo odustali nakon nekih 100-150 metara. Kada smo izašli gore prema vrhu, vidjeli smo da je gore stanje još lošije i onda smo odlučili da se vratimo.
0: Vrhove Elbrusa prije samo nekoliko dana uspješno je savladao član planinarskog društva Konjuh iz Tuzle Goran Ćulabić. Svjedoči da je uspon izuzetno zahtjevan i da je uz posebne pripreme potrebna i sreća.
22: Mi smo se vratili sa Elbrusa, bilo je jako naporno. Mi smo imali sreću da su nam se vremenski uslovi poklopili, tako da smo uspjeli popet bez pretjeranih problema. Ali Elbrus je vrlo teška planina za popet, mikroklima je vrlo specifična, vrijeme se zaista može promijeniti za sekundu, a skoro pa nemoguće je predvidjeti u detalj.
0: Najviši vrh Rusije i Europe prije tačno godinu dana osvojio je i planinar iz Banja Luke Ratko Perić. Govoreći o tragediji na Elbrusu, kaže da je najvjerovatnije riječ o spletu nepovoljnih okolnosti. Temeljne fizičke i psihičke pripreme kaže da su najvažnije.
23: Planina je prevashodno nepredvidiva, to je broj jedan. I šta god da uradite u sklopu svojih priprema i šta god da radite gore dok ste na planini, teško je predvidjeti šta će se desiti sljedeće. Barem ja, moj pristup je uvijek bio da su pripreme osnova svega.
0: Ambasador BiH u Rusiji Ivan Orlić rekao je da je danas nakon poboljšanja vremenskih uslova nastavljena akcija izvlačenja trojice nastradalih državljana BiH sa najvišeg vrha Europe i da ruske vlasti sprovode istragu o okolnostima koje su dovele do ove tragedije. Iako Elbrus nije tehnički zahtjevna planina sa vrhom od 5600 metara, sa razlogom nosi epitet jedne od najsmrtonosnijih na planeti, smatra načelnik Gorske službe i spasavanja Republike Srpske Nenad Dikunić. U veoma kratkom roku stvaraju se vremenski uslovi u kojima čovjek ne može da preživi.
24: Ta planina je poznata po jakim udarima vjetra, gdje vjetrovi idu od 80 do preko 100 časova, 100 km na sat. To je taj indeks raslađivanja vjetrom gdje vi imate taj subjektivni osjećaj da vam je 10 puta hladnije nego što jeste, i to je onda ide stanje šoka, hipotermija. Vi ste već u problemu. Naše preporuke, vodič, spasilac, adekvatna oprema, vremenski uslovi, to su sve ti faktori koje čovjek podcijeni u jednom momentu, to se odbije glavu.
0: Podsjećamo, petoro planinara iz Zenice poginulo je u subotu tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji. Tragedija se dogodila nakon što je grupa ostala zarobljena na oko 5100 metara nadmorske visine.
2: Španija i Francuska nastavljaju borbu s vatrenom stihijom. Više od 77 hektara šume i rastinje izgorjelo je u regionu Madrida i pokrajine Avila. U Francuskoj Žirondi su u požarima povređena 84 vatrogasca. Informiše Zorana Marković.
25: Borba sa vatrom ne prestaje u Španiji i Francuskoj. U obje zemlje evakuisano je više od 310.000 ljudi. U Španiji dalje je najkritičniji u regionu Madrida i pokrajini Avila. Požar u Avili smatra se jednim od najvećih u novijoj istoriji Španije, pošto je uništio više od 50.000 hektara šuma i rastinja. U Madridu, Avili i Toledo evakuisano je više od 90.000 ljudi, a saobraćaj je obustavljen na više od 40 lokalnih saobraćajnica. Rocío Domínguez evakuisana je u regionu Madrida.
26: Ne znam, nemam riječi za ovo. Ne znamo da li će nam kada stignemo u grad pola kuće biti izgorjelo, ili ćemo je imati netaknutu, ili nećemo imati ni kuću, ni odjeću, ni sjećanja.
25: Španski premijer Pedro Sanchez je otputovao u provinciju Castellón kako bi pratio razvoj situacije sa velikim šumskim požarom koji je zahvatio to područje. U svom obraćanju on je uputio poruku podrške pogođenima i upozorio da se Španija već suočava sa direktnim posljedicama klimatske vanredne situacije.
3: La principal prioridad...
4: Prioritet svih institucija i sistema je rad na zaštiti života civila.
25: Požari se šire i u Francuskoj, prije svega u Žirondi, gdje je vatrena stihija od prošle srijede već uništila 42.000 hektara i primorala na evakuaciju 220.000 ljudi.
5: Sinoć je dim bio toliko gust da je cijelo nebo pocrvenilo. Otišli smo u žurbi. Poveo sam komšiju koji ima 97 godina. Ponijeli smo samo najneophodnije stvari.
25: U požarima su povrijeđena 84 vatrogasca. Vatra se tokom prethodne noći opasno približila Bordeauxu. Mathieu Jomain, komandant sektora vatrogasno-spasilačke službe Žironda, ističe da su u naporima da zaustave širenje požara vatrogasci sa buldožerima uklanjali drveće i suvu vegetaciju.
5: Strategija je da se ukloni što više goriva sa putanje vatre. Zato se uklanja sva vegetacija kako bi se stvorila dovoljno široka traka pored puta i da se vatra liši goriva.
25: Ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da su požari spalili 115.000 hektara u Francuskoj od početka sezone. Gradske vlasti Bordeauxa navode da za sada nije planirana potpuna evakuacija grada, ali da i dalje pažljivo prate napredovanje požara.
2: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izrazio je solidarnost sa Francuskom i svim ljudima pogođenim razornim požarima i najavio da će inicirati da institucije Republike Srpske bez odgađanja ponude svaki mogući vid podrške ugroženom stanovništvu i nadležnim francuskim službama.
6: U ovakvim trenucima važno je da pokažemo da granice ne postoje kada su u pitanju humanost i pomoć. Republika Srpska zna koliko vrijedi solidarnost u nevolji i uvijek smo spremni da pomognemo onoliko koliko je u našoj moći, napisao je Dodik na X-u.
2: Upravni odbor Fonda solidarnosti Republike Srpske danas je na telefonskoj sjednici odobrio isplatu sredstava za naknadu štete Saši Šariću u iznosu od 130.000 maraka za prevazilaženje posljedica usled elementarne nepogode.
6: Saša Šarić iz Srpca obratio se Fondu solidarnosti molbom za odobravanje sredstava iz Fonda solidarnosti za rekonstrukciju kuće, budući da je osmočlana porodica Šarić uslijed snažnog nevremena ostala bez svog doma.
2: Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo iz Banja Luke pod vođstvom Nemanje Savića ostvarilo je ogroman istorijski uspjeh osvajanjem 4 zlatne medalje u svim kategorijama u kojima se takmičilo na prestižnom horskom takmičenju u Bratislavi u Slovačkoj. U kulturnom centru u Gradišci večeras će biti predstavljena monografija Heroina Lepa Radić autorke Nedeljke Đukić-Borojevica početkom u 20 časova. Opširnije Milana Đurđić.
7: Pored 4 zlatne medalje, Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo dobilo je posebnu nagradu. Poziv za učešće i takmičenje na 2 značajna međunarodna horska festivala u Španiji, rekao je dirigent Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Banja Luke Nemanja Savić. Trudimo se na takmičenjima odabrati odgovarajući program, koji je stilski različita i zanimljiv publici i žiriju, dodao je Savić.
8: Nedavno smo u periodu od 20. do 23. jula boravili u glavnom gradu Slovačke Republike i u Bratislavi učestvovali na 11. međunarodnom horskom takmičenju, učestvujući u svim kategorijama, u 4 kategorije u kojima smo nastupili. Naš hor je osvojio 4 zlatne medalje, a uz to je bio i pobjednik 2 kategorije, to je bila kategorija duhovne muzike i kategorija folklorne muzike.
7: 69. festival festivala večeras će biti svečano zatvoren u Trebinju predstavom pozorišta Janko Veselinović iz Bogatića. U maloj sali kulturnog centra u Gradišci večeras će biti predstavljena monografija Heroina Lepa Radić autorke Nedeljke Đukić-Borojević sa početkom u 20 časova.
2: Rukometaši banjalučkog borca počinju pripreme za narednu sezonu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
9: Zvanične pripreme za predstojuću sezonu rukometaši borca počinju danas, iako po planu i programu koji je pripremio kondicioni trener Nenad Rađević rade već 3 sedmice. Mnogo toga se je promijenilo u proteklih nekoliko godina što se tiče fizičke pripreme sportista, kaže Rađević.
3: U ovom periodu nekako je cilj da pripremimo njihov organizam, da pripremimo funkcionalne sposobnosti motoričke, da ih dignemo na jedan viši nivo kako bi oni mogli kasnije u tom specifičnom takmičarskom periodu da odgovore na zadatke koje pred njih postavi glavni trener. Također ono što je nama jako bitno u ovom periodu, da uradimo dobru prevenciju, da kažemo redukujemo, odnosno da smanjimo mogućnost povreda. Jednostavno povrede su sastavni dio sporta, ali naš zadatak je da napravimo tu neku redukciju, da svedemo bar na taj neki minimum.
9: Profesor Rađević dolazi iz džudo, a neke elemente ove borilačke vještine primjenjuje na treninzima rukometaša.
3: Zato što imate dosta kontakata, imate opterećenje gornjeg i donjeg dijela tijela, tako da lijevu, desnu stranu, sve to nekako odgovara tim uslovima rukometne igre. Oni to dosta prihvataju, pogotovo na pojedinim pozicijama da imate izuzetno, ajde da kažemo, ili stalno kontakte, pogotovo na bekovskim pozicijama, na poziciji dakle pivota, jednostavno neophodno da imaju tu odgovarajući oblik ispoljavanja dakle snage kako bi odgovorili zadacima koje zahtjeva rukometna igra.
9: Uprkos inovacijama, Nenad Rađević ističe da bazična snaga i rad u teretani, dizanje tegova, izbačaji ipak su još uvijek neophodni kako bi sportisti što spremniji ušli u sezonu.
2: Sunčano je i toplo, tako će biti i sutra, narednih dana novi talas vrućina. O vremenu Đorđe Todić.
10: U 14 časova Han pjesak ima 21 stepen, Sokolac 22, Bileće i Čemerno 23, Višegrad Srebrenica 24, Kneževo 25, Gacko Drinić Mrakovica 27, Zvornik Mrkonjić Grad Trebinje Foča 28, Ribnik i Šipovo 29, Doboj Novi Grad Srbac 31 i Banja Luka Bijeljina i Prijedor najtopliji sa 32 stepena. Uveče i u narednoj noći na sjeveru oblačnije, a slaba kiša je moguća samo lokalno. Sutra jutro oblačnije na sjeveru, a ostalim predjelima sunčano. Tokom dana sunčano i toplije uz dnevni razvoj oblačnosti, koji samo lokalno na jugozapadu i jugoistoku može usloviti kratkotrajnu slabu kišu. Minimalna temperatura od 15 do 21 u višim predjelima od 12, a maksimalna dnevna od 29 do 35 u višim predjelima od 25 stepeni.
2: Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
6: Obilježeno 85 godina od ustaškog zločina nad 12.000 Srba u mjestu Garavice, predsjednik vlade Savo Minić poručio je da se ovako monstruozni zločini ne smiju ponoviti.
2: Navršile se 34 godine od svirepog zločina ubistva 12-godišnjeg Slobodana Stojanovića.
6: Dom naroda BiH usvojio budžet institucije i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine u iznosu 1.580.000.000 maraka.
2: Na planini Elbrus traje akcija izvlačenja tijela troje stradalih planinara iz Bosne i Hercegovine.
6: Radio Televizije Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Speaker Olga Korać. Urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank. Hit dana radija.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

na korak od kracha tvo Aline. Na korak od kracha tvo Aline. Na korak od kracha.

Radio.

Reichssportlerin durch. Departure.